0: Sally, when the wine runs out, og du fikk den altså her i P3 og P3 morgen. Hva er du gleder deg til i dag? Send oss en melding i appen NRK Radio, så kan vi glede oss sammen her i studio.
1: Kim gleder seg til noe veldig enkelt.
0: Ok.
1: Og spise egg og bacon til middag i dag.
0: Åh, fy faen, til middag?
1: Ja.
0: Oi, gøy.
1: Har du gjort det før?
0: Om jeg spiste egg og bacon.
1: Ja.
0: Men jeg har en tell gjest der som fast på den tallerken. Og det håper jeg Kim også har. Og det bønner i tomatsaus. Det vann med goated frokostmat, altså.
1: Goated frokostmat. Om det et eller annet med å spise frokost til middag, ja. Og middag til frokost, egentlig.
0: Ja, ja.
1: Det er fantastisk.
0: Det fantastisk.
1: Jeg backer det, hyller det.
0: Ja, jeg hyller den.
1: Sanne også med oss. Gleder seg til å henge på flyplassen før hun skal på ferie til Spanien. Det noe med de timene på tax-free med flyplasspils og nachos med venninnegjengen, som bare gir ordentlig god feriestemning. Blir også digg å rekke stranda også, siden hun lander såpass tidlig.
0: Å, fy faen. Oh, yeah. Ja, det der, det skal du være litt forsiktig med. Det der,
1: hvorfor det?
0: Fordi det der med å bestille tidlig så man skal få med seg hele dagen, det faen med den største skammen man får gjort. Fordi
1: nei,
0: at det, jo. Fordi den dagen man kommer, man jo faen med skadeskutt i trynet når man lander. Man jo sånn, man helt død. Men for all del, jeg skal gjøre akkurat det samme når jeg skal til Tyskland. Jeg har tatt det tidligste flyet, for jeg tenkte det fint å få utnyttet dagen. Men jeg kommer til å lande der og føle meg som et vrak. Jeg tror jeg må stå klokka 4 før jeg rekker flyet.
1: Ja, da ble jeg trøtt av å høre det på det.
0: Vi skal holde oss litt i Spania, skulle jeg si. Fredrik har sendt en melding her. Gleder seg til Spania mot Kap Verde-kampen.
1: Ja.
0: For den spilles faktisk i human tid, og ikke sånn at man må døgn for å få med seg kampen. Jeg tror den begynner klokka 6.
1: På ettermiddagen?
0: Ja, på ettermiddagen. Ja, ikke på morgenen.
1: Ja, stemmer det.
0: Noen av de kampene som begynner sånn 6-7.
1: Ja, det noen kamper som også begynner 2 på natta.
0: Ja, det da. Det kamper som begynner fuckings, ja, alt for sent. Alt for sent. Men for all del, de må jo bare holde på. Jeg er ikke lei meg i det hele
1: tatt. Nei, men Henning,
0: du har sett ganske mye.
1: Du, jeg har sett litt faktisk. Jeg har sett litt i helgen.
0: Du har sett 3 kamper, ikke da? Det ganske mye.
1: Er det det?
0: Ja, jeg vil tørre å poste oss, mens jeg ikke så...
1: 4, tror jeg.
0: Ja, du har jo så masse kamper. Hva faen har du snakket om?
1: Jeg synes det hyggelig å se på fotballkamper.
0: Det hyggelig, og vi gleder oss sammen på denne mandagen. Det blir en god dag.

0: Mor har meldt seg i innboksen. Hun skriver faktisk som følger: plukkfisk er en rett, slik som fiskegrateng. Klippfisk er en måte å foredle fisk på. Ha en nydelig dag.
1: Ah, det er fint at du rydder opp i spørsmål jeg stiller. Takk for det. Vi skal videre
0: ja.
1: Til klær. Tema ja. Er klær.
0: Og dagens nye ord er klær.
1: Ja, for... Riktig, riktig. Jeg lurer på, oppriktig,
0: ja.
1: Hva er det beste klesplagget? For jeg har en tanke i hodet umiddelbart. Hvis du som hører på nå har en tanke i hodet, send oss en melding på de appene der på ja, radio. La oss ha en diskusjon på dette her.
0: Ikke la det påvirke oss. Send en melding akkurat nå i appene der på radio. Men hva er det beste klesplagget? For nå er jeg spent, for jeg mener på ja. At jeg har den fasit.
1: For jeg har to svar.
0: Ok, du bryter allerede egne regler, men det er greit.
1: Ja, det ene er bukser. Jeg veldig glad i bukser. Bukser er... Det kan bare gi så mye til et antrekk, og da mener jeg sånn stilmessig.
0: Okay.
1: Har du par bra bukser, så gjør det hele antrekket. Det andre plagget jeg mener, det er en nattkjole.
0: Nattkjole?
1: En lang nattkjole. Eller sånn marokkansk abaya, liksom.
0: Ja.
1: Skjønner du mener?
0: Nei, jeg skjønner ikke hva jeg mener.
1: Ok, det er rett og slett bare en lang maxikjole. Ikke pynta, liksom ikke sexy, men det er bare en slapp, løs, lang kjole.
0: Ja.
1: Se for deg en tante i Midtøsten, liksom.
0: Det klarer jeg lett.
1: ja. Det er så jævlig bra klesplagg, fordi det er bare så luftende, ja. Dekkende, du trenger ikke ha på undertøy.
0: Nei,
1: så men
0: jeg synes det er en uthenging å kle på seg mer når man skal legge seg.
1: Ja, men du skal ikke ha den på når du legger deg.
0: Bare når du tusler rundt?
1: Ja!
0: Nei.
1: I stua, okay. Fantastisk.
0: Hør nå her. Den, jeg mener, dette er det beste klesplagget, og dette gjelder som en egen, selv om det høres ut som en variant av et klesplagg, så mener at lesta er det beste klesplagget.
1: Og det er sokker, ikke sant?
0: Ja, det er strikka ullsokka.
1: ja.
0: Det er alle bestemødre i Nord-Norge laget da. Jeg har tatt dem med meg. I velkomstgave. Jeg har gitt lesta til folk i gave.
1: Mm.
0: Og folk er sånn, hvorfor har ikke jeg prøvd dette før?
1: Mm.
0: Jeg går med de hele tiden på vinteren. Går med de inne. Går med de i senga. Går med de ute. Det er ingenting som er så godt som å fucking være varm på føtten.
1: Jeg synes du er veldig inne på noe, Henning. Jeg har alltid ønsket meg et par strikka lesta selv.
0: Har du?
1: Jeg har ikke. Men
0: det kan vi ordne.
1: Ja, men det må du ordne for meg.
0: ja, men i herrens fred, jeg kan strekke den og lesta.
1: Og det er veldig god. Jeg synes det er en veldig bra plagg. Du er inne på noe.
0: Ja.
1: Men jeg mener fortsatt at denne her nattskjolen er bedre.
0: Ja, ok.
1: Men det her er ikke noe konkurranse.
0: Nei, ok, det er ikke noe konkurranse. Det er bare våre personlige meninger.
1: Ja.
0: Ok, du sører på, sleng det på. Send oss en melding i appen NRK Radio. Hva er det beste klesplagget? Og gjerne komme med et par argumenter. Det trenger ikke være mye, men det kan være at du liker den luftige følelsen, eller at du liker den varme følelsen. Send oss en melding i appen NRK Radio med ditt favoritt klesplagg. Så skal vi dele sammen her i Petremorgen, etter at Dua Lipa har gitt oss Physical.

0: Fredrik, alle tårer uten grunn, og du fikk den her i Petremorgen. Jeg fikk en rystende beskjed fra samboeren.
1: Nå jeg spent.
0: Ja. Fordi vi satt og pratet, vi skal ut og spise. På torsdag så har vi, da har vi anniversary, så da skal vi ut og spise. Vi trivelig. Og så drev vi å foreslå liksom steder å spise og sånn. Og så sa jeg litt sånn halvkøddent da.
1: Mm.
0: Sånn, ja, vi kan jo bare fære på Egon, hvis det blir krise, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så sier hun, ja, men det kunne vi faktisk gjort, for jeg har aldri spist på Egon. Hæ? Hva mener du? Aldri spist på Egon? Er du ikke norsk? Hva er det her for noe? Alle har jo spist på Egon.
1: Ja, ja.
0: Og så kan man si hva man vil om Egon. Noen elsker det, noen hater det.
1: Ja, ja.
0: Det skal ikke jeg legge meg borti. Men alle har jo spist det.
1: Ja, jeg har gjort det. Ja. Ikke mye, men jeg har vært på Egon en gang.
0: Og jeg har vært på Egon med fruen.
1: Du har det?
0: Jeg har vært med henne i Tyholt-tårnet i Trondheim.
1: Men hun mener
0: men
1: at
0: vi spiste ikke.
1: Nei.
0: Vi drakk kun Megapint.
1: Ikke sant, altså hun har faktisk aldri spist på Egon.
0: Hun har vært der, hun har gjort sånn. Men du har aldri spist ned, var sånn, ja, den menyen, ha ha ha, ja, jeg har jo aldri sett på menyen. Jeg har kun drukket pils der.
1: Nei. Blir det Egon da?
0: Hæ?
1: Blir det Egon?
0: Nei, jeg kan ikke tenke meg det. Men jeg synes det var litt rystende at hun aldri hadde gjort det. Og det fikk meg til å tenke på det evige diskusjonen og temaet liksom, hva er helt vanlige ting som man aldri før har gjort før? Fniser,
1: ja, det er en helt vanlig ting jeg aldri har gjort før. Som jeg... Ja, jeg visste at det var en greie en gang. Jeg oppdaget det på kontoret, da det ble en hel humiliation ritual rundt meg og dette fenomenet.
0: Ok. Ja.
1: Fordi jeg skulle lage noe til denne sendingen, og så fikk jeg det ikke helt til. Og så spurte jeg ikke om hjelp engang, men produsent Johannes insisterte på å hjelpe meg.
0: Ja, ja.
1: Datamaskin. Jeg må bare si at jeg er ikke så veldig teknisk
0: person. Han er white savior, vet du.
1: Så kommer han og så er han sånn, ja, men Arin, du kan bare gjøre sånn her. Trykk på alt tab. Og jeg er sånn, alt tab, hva er det?
0: Ja, for de som ikke vet, så er det en tastatursnarvei som gjør at du kan bytte vindu.
1: Ja, da trykker du da på alt, og så tab på tastaturet. Dette her har jeg aldri gjort før.
0: Har du aldri brukt tastatursnarvei?
1: Og så er han sånn, ja, du må gjøre det, og så er liksom... Hele kontoret er der og får med seg at jeg aldri har alt tabba noe før.
0: Men Arin, du kan sånn Ctrl-C, Ctrl-V for å klippe lim.
1: Ja, det lærte jeg meg for 6 måneder siden, tror jeg. Det lærte jeg meg mens jeg jobbet i Petremorgen.
0: Hvem så lærte da?
1: Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke. Men jeg lærte det veldig nylig. Og jeg må bare si at jeg har en unnskyldning til dette her, og det er fordi jeg er vant til å bruke Mac.
0: Ja, det er ikke godt nok, for det er masse tastatursnarveier der også.
1: Ja, men i hvert fall, det er noe jeg ikke har gjort før da.
0: Ja, du sør på, ok, det er åpenbart fryktrom, det er egoen er blitt nevnt, tastatursnarveier som konsept er blitt nevnt. Hva er en helt vanlig ting du aldri før har gjort? Ta seg oss en melding i appen NRK Radio. Tryktrom.

0: Jalda. Blond, hører du her i Petremorgen. Og i dag så lurer vi på, hvilken helt vanlig ting har du aldri gjort eller prøvd? Se oss en melding i appen NRK Radio. Og det er kommet inn så mye gull, Arin. Mm,
1: det fantastisk. Elisabeth har aldri smakt faste lavensboller.
0: Det synes jeg crazy.
1: Er det de bollene som man deler i to, så er det krem og syltetøy og sånt oppi?
0: Mm.
1: Ja, for jeg smakte ikke det før jeg var 19, tror jeg.
0: Nei, men i alle dager?
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg var, hadde ikke hatt muligheten da. Hjemme hos oss så lagde vi ikke faste lavensboller.
0: Nei, faste lavensboller, det er digg altså.
1: Ja, det var kjempedigg.
0: Jeg tror jeg var fire år først som jeg prøvde. Hva er det du ler av?
1: Nei, jeg bare synes det er gøy.
0: Ja, det er gøy. Knut skriver, helt vanlig, jeg har aldri snusa eller røyka.
1: Det er en flex.
0: Knut, det er på tide å prøve.
1: Nei,
0: det ser kult ut. Nei, det er ikke det. Jeg tror det der er oppriktig en sånn ting som man aldri burde prøve.
1: Nei, men jeg har prøvd det. Det skal jeg være ærlig å si, men det falt ikke i smak.
0: Jo, jeg har prøvd. Jeg synes det var latterlig digg.
1: Dette
0: må bare folk, det samme gjelder egentlig alkohol.
1: Ja.
0: Jeg skulle ønske jeg ikke visste hvordan det var.
1: Ja.
0: For da tror jeg det hadde vært lettere å bare kutte helt.
1: Nei, jeg er glad jeg vet hvordan det er å snuse, for eksempel. Fordi hver gang jeg har prøvd å snuse, så har jeg endt opp liggende på sofa og spy.
0: Men Arin, da er det fordi du har tatt en sånn super ekstra skruff, slim, shady XD.
1: Nei. Det har vært sånne milde snuser. Altså, jeg tåler det ikke.
0: Weak!
1: Stine var 31 første gang hun tok sin første blodprøve i armen.
0: Bro, det er sjukt. Jeg trodde det var bare sånn man gjorde.
1: Ja, gjør man ikke det. Jeg trodde man jo startet med det da man var 8 år.
0: Hvorfor spesifikt 8?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg føler liksom alle har tatt en blodprøve. Har du aldri mistenkt at du har vært allergisk mot noe, liksom?
0: Nei, ja, for da stusser jeg også på. Jeg stusser så på at alderen var 8. Det var da man begynte med blodprøve.
1: Ja, men det er da man alltid liksom later som man er allergisk mot noe.
0: Ja.
1: Og så blir man tatt med til legen, og så blir det tatt på alvor, liksom. Og så er det sånn, nei, faen, jeg angrer meg.
0: Det kan jeg være med på. Vi har fått en melding fra Tom. Han skriver, jeg er 26 år, jeg har aldri smakt brunost. Og jeg har prøvd å sende en melding i appen, Tom. Men jeg sier deg her nå, på lufta. Tom, hvis du er villig til å stikke innom en dagligvarebutikk, og kjøpe den brunost for å smake på den her på lufta, så vipsa jeg det.
1: Og du mener det?
0: Ja. Og du kan få kjøpe en sånn dyr enn også. Du kan få kjøpe en ordentlig smaskens brunost.
1: Eksklusiv brunost,
0: ja,
1: liksom.
0: Ikke noe,
1: du hørte det her først.
0: Ja, så skrik ut, Tom, hvis du ikke har prøvd det.
1: Ta med Madeleine sin også. Har aldri klippt gresset. Og det er ikke fordi hun ikke vil, men fordi hun rett og slett har en mann som gjør det. Og da hun bodde hjemme, så gjorde far eller stefar eller bror det. Og da hun bodde alene, så hadde hun ikke plen. Og ingen plen, ingen gress å klippe.
0: Det her er veldig gøy, for det her er sånn klassisk ting du aldri har gjort. Og så en dag så spør noen sånn, orker du å liksom bare klippe gresset? Ja. Og så er du sånn, orker, ja, er jeg jo da. Bare sånn, hvordan var det man...
1: Ja, for hun sier her, hun har null peiling på hvordan en gressklimper fungerer.
0: Nei, ikke sant. Det her er veldig gøy. Fortsett å sende inn helt vanlige ting som du aldri før har prøvd, og du sender til oss e-melding i appen NRK Radio.

0: Ja, det gjør jeg også. Ja, ja, ja, men jeg har vært litt glad i sukker alt sammen.
1: Ja, exakt.
0: Kim André har aldri spilt paddle. Og det synes jeg egentlig litt fair.
1: Ja, jeg synes det fair, for det på en måte, jeg skjønner...
0: Det et stort det, fenomen som kom de siste 10 årene.
1: Ja, det ganske vanlig, men jeg vil tro hvis du spør folk ute på bygda, ta Tjongsfjord for eksempel, om de har prøvd paddle, så må de si sånn, og paddle, ja, det har jeg gjort mange ganger i både kajak og kano, det har jeg gjort. Ikke sant? Ikke sant?
0: Silje har vært i Bø 5-6 ganger, uten å være i Bø i sommerland.
1: Det gøy!
0: Har bodd i Kristiansand i 6 år, uten å være i dyreparken.
1: Oi, det faktisk flest.
0: Det synes jeg faktisk crazy. Og så har hun aldri sett Løvenes konge.
1: Oi!
0: Det synes jeg spesielt.
1: Litt spesielt, men det skal sies at det lenge siden jeg har sett Løvenes konge. Jeg husker ikke den filmen så veldig godt.
0: Åja, nei, takk. Jeg ser den kanskje sånn en gang i året.
1: Åh, du gjør det,
0: ja. Ja, veldig fin film.
1: Jeg synes den søt, den til Maria og Linn, fordi de deler på en måte litt samme opplevelse, fordi jeg aldri prøvd elsparkesykkel.
0: Åh, men du vet hva? Det, ikke gjør det heller. Det litt skummelt.
1: Nei, det er litt skummelt, men hvis du tror det skummelt nå, altså sånn, det er et av mine favorittminner, men det er også det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Det er sommeren 2021 i Trondheim. Oh. Det var ingen regler på hvor mange elsparkesykler som fikk lov å være i byen. Det var ingen slow zones, det var ingen parkeringsregler, og de var døgnåpne.
0: For fader, jeg husker min første opplevelse med en elsparkesykkel, så jeg kjørte ned en 4 år gammel jente.
1: For hva er det du? Arin, hva er det du sier?
0: Ja, jeg har aldri sagt det høyt før, men det skjedde faktisk midt i Oslo sentrum.
1: Du kjørte over en jente?
0: Ja, fordi jeg trodde jeg bremsa, så kassa jeg.
1: Og så gassa du.
0: Og så stoppa hun.
1: Arin, på elsparkesykkel, så er det en knapp du trykker på for å gasse.
0: Ja, men på den tiden så var det ikke sånn, der, sånn brems, sånn som du holder sånn spak. Da var det liksom den samme som du gassa med.
1: Nei, det tror jeg
0: ikke på. Og så var det sånn du bremsa med på andre siden. Jo, det var de første elsparkesyklene, og det var crazy. Jeg har fortsatt traumer.
1: Og hva tror du om 4-åringen har?
0: Hun lærte seg en lekse.
1: Hva lærte du?
0: At hun aldri skal være på elsparkesykkel.
1: Pass det med kurdere på elsparkesykkel. De kan ikke bremsen.
0: Jeg var ikke ferdig med Silje sin melding, for hun har heller aldri sunget karaoke eller vært på silent disco.
1: Men jeg har heller ikke vært på karaoke.
0: Hæ?
1: Det har jeg aldri vært på.
0: Ja, men det må vi gjøre noe med.
1: Jeg har prøvd liksom i privat selskap, det har jeg, men jeg har aldri vært på liksom sånn karaoke sted.
0: Nei, jeg må høre deg på karaoke.
1: Nei, det tror jeg. Jo, det er det siste du trenger, altså.
0: Mer av det.

0: Yo. Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å
1: imponere. Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Ja, det er selvfølgelig helt riktig, Susanne. Det blir kopp til deg i dag. Det er Arin som har mekka dagens ulykke. Hvor vanskelig vil du si det var på en skala fra 1 til 10?
1: 1. Hørte vi en gang.
2: Ja, vet du hva? Det synes jeg er lov å si.
0: Det er lov å si.
1: Vanligvis er det mye vanskeligere.
2: Ja, det er fordi vanligvis er det Jonas som har 90 års erfaring med klipping.
0: Susanne, dette er bra. Her er det ærlighet som varer lengst. Du skal få P3-morgenkopp i postkassa, så får du ha god tur til Haugesund.
2: Og så er det jeg som klipper resten av de 2-3 neste ukene, altså. Så det er det bare å melde seg på.
0: Det er gode muligheter for å vinne kopp, det kan jeg bare si med en gang.

0: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
1: Det drømmen til Vilde, og vi fikk tidlig tips fra Patrick om å ta kontakt med et tvillingpar som driver med møbeltapetsering i Horten. Jeg pratet altså med Natalie, som sa ring møbelverkstedet i Oslo, så det har vi gjort, og hvem det vi har med oss derfra i dag?
2: Hei, dere snakker med Paul Hall fra møbelverkstedet, ja.
3: God dagen, Paul.
1: Paul, kan du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
2: Du, jeg møbelsnekker, driver lite verksted, møbelverkstedet, produksjon med broren min, og så har vi en lærling og lager spesialinnredninger på bestilling.
3: Hva favorittmøbel dere har lagd?
2: Nei, det alt vi lager favoritter på en måte. Vi glad i å skape.
1: Hva du
2: og levere godt resultat.
1: Hva du jobber med akkurat nå, da?
2: Akkurat nå så står jeg i Sofienberg kirke og leverer noen skapløsninger, for der har de tatt ut alle kirkebenkene og tenkte skap til stoloppbevaring. Så da har vi laget skap tilpasset klappstoler.
1: Det for en arbeidsplass i dag da, kontoret liksom en kirke.
2: Ja, i dag det en kirke. Og så etterpå så skal jeg til Kulturhistorisk museum og levere utstillingsmøbler.
3: Oi.
2: Eller installasjoner da. Så spektret bredt.
3: Det sånn at, siden du en møbelsnekker, altså har du snekret alle møblene hjemme hos deg?
2: Nei, hvis du spør kona, så... Jo, altså, de fleste møblene har jeg laget, som i tre.
3: Ja.
2: Men alt henger og slenger litt, da, for jeg blir aldri ferdig hjemme. Så kona sier at... ja, skomakerens barn.
1: Det blir fort sånn.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det det livet hun har valgt, tenker jeg også. Høres det også ut som du driver med mye forskjellig kult, og kanskje litt, har litt fulgt opp om dagen, Paul?
2: Ja, det hektisk, og nå det rett før sommeren, ikke sant? Og alle skal jo ha det ferdig.
1: Ja, så litt å drive med om dagen. Men har du tips, kan du tipse oss videre om hvordan, eller hvem vi bør kontakte for å komme et steg nærmere og oppfylle drømmen til?
2: Ja. Jeg så heldig å jobbe på Grünerløkka, en gammel håndverkegård, hvor det flere verksteder.
1: Ja.
2: Og så har jeg en god kollega som heter Sven Eckhoff, Eckhoff håndverksinteriør.
1: Ja.
2: Han lager også spesial, på spesial, og er møbelsnekker, han verksteder.
1: Ikke sant.
2: Han vil jeg tatt kontakt med.
3: Ok, du kan sende oss nummeret hans, da?
2: Det kan jeg sikkert gjøre, men jeg har ikke det foran meg akkurat nå, men nei. Det kommer.
3: Ja, men helt perfekt.
1: Paul, dette helt nydelig. Tusen hjertelig takk, og så må du kose deg videre på jobben din. Det høres helt utrolig gøy ut.
2: Ja, altså vi koser oss som alle andre på jobb da. Altså det jobben vår. Ja. Det koser seg, det.
1: Men du kan jo gå inn i jobbdagen videre med litt ekstra god samvittighet, i hvert fall for at du har hjulpet til i dag.
2: Det
1: er bra. Supert. Da takker vi. Nydelige tips der. Tusen takk, Paul. Og så tar vi her i Drømmelaget litt musikk fra To Do mens vi prøver å ringe videre.

0: og Markus.
1: Hjertelig velkommen inn hit til oss i Siesta. Markus, du er her.
2: Jeg er her.
1: Du har vært her hele tiden, på en måte.
2: Jeg har vært her hele tiden. Det er det, altså, jeg er en slags avløser, jeg. Men nå har kråka fra nord kommet tilbake.
1: Ja, ørnen har slapp meg til slutt.
2: Ørnen slapp deg, du kommer ut av brusautomaten.
1: Og kommer ut av dikemark.
2: Ja. Mm-hmm. Daniel Rørvik, derimot, han har forlatt oss.
1: Han har reist...
2: Han har reist
1: til USA.
2: Ja.
1: Og inn har altså en annen kråka fra nord kommet. Henning Bang, velkommen.
3: Takk skal du ha. En ære å være her.
1: Ja, du har jo vært der før, på en måte, så nå er du liksom... Nå er du kjent i det her. Jeg gir deg liksom ikke en like tidlig velkommen som første gang.
3: Nei, jeg er jo kjent navn blant Siesta lytteren.
2: Ja, du er jo på en måte førstevikar.
3: Ja, det,
2: jeg
3: si det er hyggelig. Er... Hvem er nummer to, da?
2: Ja, hvem er nummer to?
1: Sofie.
2: Sofie Hansen, kanskje? Ja, Sofie Hansen er vel andre vikar, ja. Men selv om du er her i stedet for Daniel Rørvik, så betyr ikke at det blir noe annet enn siesta.
1: Nei, vi skal jo ha siesta likevel.
2: Ja, det beste er at nå slipper jeg å ta låtintro og sånn. Altså, jeg har vært harde dager.
1: Jeg har jo hørt litt på, Markus, og jeg er stolt av deg. Men jeg tror det skal bli godt at vi er tomme.
2: Ja, ja. Eller du er bare enig om det.
1: Ja, men du styrer teknikken. Så da kan jo alt mulig skje. Henning, hva du har med til bord i dag?
3: Du, jeg har funnet et lite fenomen på TikTok, så jeg synes det var såpass gøy at vi skal gjenskape det her i studio, tenkte jeg. Okay. Finne ut hvem som er best, rett og slett.
1: Mm-hmm.
3: En liten konkurranse.
1: Okay.
2: Ja,
3: jeg tror det kan bli fjollete.
2: Ja, det er jo, det passer programmet godt at det er fjollete.
3: Mm.
2: I tillegg til det så skal vi da ha det motsatt av, som vi har hver bidige mandag, hvor du som hører på har en oppgave, og det er å pløye inn i vår inbox og rett og slett sende oss ting vi kan diskutere det motsatte av. For eksempel, hva er det motsatte av? USA.
1: Ja.
2: Eller bagel.
1: Eller en kroke.
2: Alt mulig.
1: Alt mulig tar vi imot. Appen NRK Radio er stedet. Jeg har også med et ubehag til dere i dag.
3: Det er til begge to.
1: Okay. Og jeg kan si at dere skal lukte på noe.
3: Nei.
1: Men jeg sier ikke hva. Før etterpå. Aller først, mine venner, så skal vi ta en runde på livskvisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Grace Abrams var det der. Låten heter Hit the Wall, og du hørte den her hos oss i Siesta. Hvor tiden har kommet for at vi skal sjekke livsnisten vår på en skala fra 1 til 10. Henning, du er jo vår gjest. Jeg synes du kan begynne.
1: Jeg kan begynne. Jeg tror livsnisten på sånn 4. Så det litt, litt lavere enn på en måte
0: Det lav energi du tar med
1: Det to grunner til det Nummer en, jeg har klippt med Jeg føler alltid når man klipper seg, så jeg har litt sånn usikkerhet de første dagene Man føler seg veldig liksom Første dag på skolen-aktig Så jeg er litt sånn usikker på om jeg føler at jeg rocker det eller ikke og, For det ganske mye kortere enn jeg bruker å ha også. Jeg bruker å ha sånn krokerer på hodet
2: Ja, du har blitt klippet av dama di også og
1: det
2: Nå har ikke jeg blitt klippet av din kjæreste før Men det har ja. Blitt klippet av personer i min umiddelbare nærhet Men det kanskje en litt mindre selvtillit i den
1: Ja, det nok noe med det også, Men det også, hun har jo alt å vinne på å gjøre sitt beste
2: Ja, ja, ja
1: For hun må jo leve med det her
2: Det sant
1: så, Men det som egentlig virkelig ga meg knekken var at jeg var på kino alene i helga Kjøpt med popcorn, brus, var veldig gæsa på å se film Men han som skannet billetten min, han sa veldig tydelig Kos dere til meg Og det var bare med For jeg kom jo alene, jeg synes det var litt knekken Jeg tror han antok på grunn av at popcornbøtta var såpass stor Så tror han antok at
2: du kjøpte ikke del
1: med deg selv liksom Dette var til flere
0: Det var deg og det nye håret
1: Ja, det var med det nye håret mitt, ja Nei, så det var litt knekken, men 4, det har ikke knekt meg helt
2: Men hvilken film skulle du se?
1: Masters of the Universe, skulle jeg si He-Man, live action
2: Ja,
1: og ganske god film
2: også ja,
0: Kan jeg bare si da du sa i sted Eller Markus spurte jo før vi gikk på luften om du hadde klippt deg Og da sa du også Markus sånn Ja, du var fin Henning, men Om det var kjæresten så hadde du satt en boll på hodet
1: Ja, du spurte meg
2: Ja, det var bare, jeg var bare nysgjerrig
0: Dette er så roast, men det er nysgjerrig
2: Det var roast ja, jeg må si, Dette er ikke ment som en roast Da er det på en måte enda verre
1: Ja, det egentlig, du skulle bare latt den henge
2: Ja, jeg skulle det
1: Men det litt bollet over da
2: Akkurat luggen litt bollet Det litt bollet. Marstein-aktig
1: Ja, men ikke helt Men ikke rett nok
2: Nei, men jeg får litt samme luggen Men jeg blir på en måte med murstein For jeg er så kompakt og svær Anna Fokstad Deg har vi jo savnet her i radioen
0: Jeg har savnet
2: Vi mente det Vi har savnet han også
0: Krapyle
2: Krapyle fra nå
0: Nei, altså Jeg har savnet dere også veldig mye Det har jo vært liksom En, hold på å si Jeg har vært i begravelse, det har vært trist, min bestemor har dødd, så i utgangspunktet jo livsgnisten på en måte lav men på kvelden, når begravelsen over, og jeg på en måte har lagt meg og på en måte skal ta litt inn over meg alt som har skjedd i dag, så får jeg en melding på Instagram fra en lytter, med at hun har fått et par høner for noen uker siden og har oppkalt den ene for Anna
1: Nei, men
0: så dette er bildet av høna Anna rett og slett, og det løfter meg opp på livsgnist 7 jeg har fått en høne oppkalt etter meg
1: hva håper du denne høna skal gjøre? Legge egg, bli slaktet, hva håper du for denne høna?
0: Bare være god godt selskap
1: En selskap, så
2: Sånn som høner gjerne er Sånn som høner gjerne er, godt selskap
0: Men de er jo det Nei,
2: godt selskap
1: Nei, det vet ikke Anna om de er
0: Jo.
1: Har du hatt selskapet i høne før?
0: Nei, jeg har ikke hatt det, men jeg kunne gjerne tenkt på det For de prater hele tiden, de er våken på morgenen Og de er glad når du kommer inn og mater dem ja. Det er godt selskap
2: det tror jeg tror de fleste er glad når du kommer inn og mater Men det resten er sant
0: Ja, det løftet meg opp Jeg takker for den Det var Selma som sendte meg Den oppdateringen der med høna
1: Veldig hyggelig.
0: Glad for det
2: ja, ikke sant.
0: Markus, hvordan står det til med deg?
2: Jeg legger meg på 7 For i løpet av helgen så har jeg stått opp for bybildet i Oslo. For når jeg gikk forbi en bil, en såkalt hyrebil, en sånn leiebil man kan leie, så sitter det en gammel kar inne der, og i det jeg går mot han så åpner han døra, og så bare perler han masse søppel på gata, på en drikkeflaske. Og så stopper, og så, han kjører, det er ikke sånn at han bare beiner liksom bilen videre, han sitter inne der, så stopper jeg, så peker jeg ned på søppel der sånn, hva er det som skjer her?
1: Hva er det her?
2: Ja, hva er det du driver med? Og så åpner han vinduet, hva er det for noe? Du kan ikke bare perle masse søppel på gata Så sier han sånn Kan ikke du bry deg noe med? Og så sier jeg bare Så klarer jeg å si til han sånn Vet du, dette er jo uverdig å se på ja, du, bare hiver, du bare hiver søppel på gata Han skaper jo sånn Harry Holors
1: Ja,
2: så jeg klarte å kjefte på den Men så, han gjorde jo ikke noe Han bare kjørte, han visste fingeren til han kjørte Men jeg følte i hvert fall at jeg sto opp for Oslo
0: Du gjør det, og du står ofte opp for Oslo, føler jeg Du er på jobb for Oslo kommune hver dag
2: Jeg er på jobb for Oslo Sånn som vi sa det på det, min hashtag gjør for Oslo
0: Ja,
2: jeg gjør det for Oslo
0: Ja, men bra, du i hvert fall prøvde, Markus Og tok den kampen, og så faen, jeg blir så fett sur på sånne folk
2: Ja, så synes jeg det er jo gøy med det Å vise fingeren til meg etterpå Og så viste jeg fingeren til som gikk forbi sånn
1: Det er skittent.
2: Det er skittent, rett og slett. Men Oslo, jeg har det.

0: Justin Bieber låtene til Yukon. Og du fikk den her hos oss i siesta på NRK P3. Vi har Henning Bang, du er vikar i dag. Finn Glede, du har også kommet innom. Velkommen hit.
1: Det er riktig.
0: Jeg har ikke sett deg siden 24-timerskjendinga for over en uke siden. Hyggelig å se deg igjen.
1: Ja, er det det? Er det hyggelig å se meg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, oppriktig, Finn Glede. Okay. Det er hyggelig å se deg igjen.
1: Ja, det merker jeg ikke noe til.
0: Nei.
1: Hvorfor sitter han der i lille snutpaven der? Hvorfor blir ikke jeg spurt om hvem vi kaller?
2: Snutpave?
1: Ja, ja men... snutpave.
2: Okay.
1: Bolleklipp og faen. Ja. Hvorfor har ikke jeg blitt spurt om hvem vi kaller? Når ja, Daniel Rørvik, det feite svinet, sendes til USA for å spise bagel og faen,
0: ja.
1: Så blir ikke jeg spurt om å komme.
0: Jo, men Finn, du skjønner at Henning jobber jo her i NRK i P3 fra ja. Før, og det gjør ikke du. Det blir litt dyrt å leie deg inn, rett og slett.
1: Jeg jobber for knappe og glansbilder, Anna. Bare, altså... Løft opp t-skjorta, så har jeg fått min lønn.
2: Ja, du har det,
1: ja.
2: Det skal
1: ja, ja.
2: Ikke mer til.
1: Det skal ikke mer til. Jeg er billig i drift. Både når det kommer til mat og til lønn.
2: Hva har du å tilby til en radiosending, du, da, hvis du skulle ha søtt en hel sending?
1: Åh, jeg har mye å tilby. Sånn som i dag vil jeg si, je suis høyby. Stakkars mann.
0: Det er
1: et karakterdrap på det sjeldene. Her må media gå i seg selv. Det er alltid sagt.
0: Finn Glede, vi tar dette siesta på P3. Vi snakker ikke om det
1: heller. Jeg sier som gladkokken, det må være lov å prøve seg.
0: Ja, da. Det
1: er
0: lov å prøve seg. Du sier som han, men det, vi tar ikke det nå, altså.
1: Ok.
0: Men,
1: så det er ikke mitt problem at dere ikke vil ta det jeg har med til sendingen?
2: Nei, det blir litt røft i kantene da, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Den, vi kan ikke ha deg hele sendingen, Finn, det skjønner jeg. Så.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi
1: hvorfor visker vi?
0: Det er fordi at ikke alle skal høre hva vi sier.
1: Ok, er det bare oss to som hører dette nå?
2: Ja, det
0: jeg tror folk hører det også, men det blir litt meget med to timer med Finn Glede i radioen, tror jeg. Men du kommer jo inn og må, yes, hvordan går

0: rimelig interessert å komme til Finn Tope. Ja, det en fantastisk okay. ferieøy.
1: Jeg tolker det ikke sånn.
2: Nei, du tolker det ikke sånn.
0: Vannet er alltid deilig og flott i Fintopia, rundt Fintopia.
2: Er det noen andre som har vært nesten med på bidde meg til Fintopia? Andre kjente figurer?
0: Ikke så mange kjente. Det var en, liten, det var en person, en robot, som mistet årene. Da prøvde jeg å karre til meg, men hun klarte å sklei ut av hendene mine.
1: Som et sopestøkke.
0: Som et sopestøkke.
1: Yes. Men hva er det å gjøre ute på Fintopia nå? Fordi at du på en måte, ja, du ønsker at vi skal komme dit, men hva er det å gjøre der bortsett fra å bade?
0: Du kan være med å spille badminton i strandkanten.
1: Badminton?
0: Badminton, hva
1: ja,
0: er det?
1: Badminton.
0: Du kan også, vi kan også leke med badeballer.
2: Badeball, det har du der ute.
0: Jeg har det ikke, men ta, eller jeg sier alltid, ta med egen badeball og ta med egen racket til badminton, for jeg har bare en.
2: Ja. Har du egentlig hus der?
0: Ikke enda, jeg bor under en presenning, men det er veldig, altså der har jeg kjøpt den dyreste presenningen du, i manns minne.
1: Du har en sånn jervenduk.
0: Kostet over 500 kroner.
2: Ja, den gjorde det, ja.
0: Ja. Okay. Lars Monsen ser og griner etter presenningen min. Han har vært der en gang. Ja, han skulle gå Fintopia på tvers, brukte nøyaktig et kvarter. Så det var en ganske spennende serie, rett og slett.
1: Det er jo ikke store øyer. Fintopia er ikke store øyer.
2: Det er jo ikke bare størrelsen.
0: Hva er dette for en energi? Ja. Hater du meg?
1: Nei, men
0: hater du meg? Jeg får ikke med Ricard, du roaster Fintopia.
1: Nei.
0: Det er en nydelig ferieøy.
1: Du har alltid vært så glad i meg. Hva ja, men
0: nå synes jeg du har vendt deg mot meg.
1: Nei.
0: Og jeg har hørt rykter om at Huva Ronny skal kjøpe et hotell på Fintopia og starte en serie. Ja. Hvor de ikke, kjøper hotell, for det er ikke noe hotell å kjøpe da.
2: Sesong 2 da.
0: Sesong 2 blir på Fintopia.
1: Vi starter hotell på Fintopia, tenker jeg. Kanskje det kommer litt flere gjester da.
0: Anna Folkestad, nå snakker du. Vil du flytte til Fintopia og starte hotell? Du kan være vaskekjæring.
1: Jeg skal tenke på det.
0: Og kokke? Man sier ikke kokke.
1: Kokke og vaskekjæring. Vet du hva? Ja. Det tilbudet, det skal jeg på ekte tenke på.
0: Ja, og ble jeg litt glad i deg igjen.
1: Ja, det er hyggelig, Finn. Jeg har jo savnet deg.
0: Ta med Lili og kom du og Henning.
2: Blir du her lenge, tror du?
0: Jeg sitter så lenge jeg får lov.
2: Ja,
1: men jeg tror du skal gå nå, Finn.
0: Jeg sitter så lenge jeg får lov.
1: Ja. Ferga går. Du må reise.
2: Jeg tror ferga går
1: nå. Så ses vi. Henning blir her.
2: Ja, nei, jeg tror
1: Finn. Ja, men nå, ha det godt.
2: Vi ses. Vi følger ut.
1: Ha.

0: Olga Myko. Låta den heter Who's That Calling, og du hørte den i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi, Markus og Henning, det er vanskelig å si rett og slett. Vi skal forsøke å finne motsetninger til rareste ting som du som hører på har sett inn. Jeg svever meg i gang.
2: Ja, du svever deg i gang.
0: Hva har kommet inn, Henning?
2: Vi har fått en melding fra Sjur. Sjur skriver til oss at han slår vinterens gras, a.k.a. gress, til søa nå. Hva er det motsatte av å slå gress?
3: Mm. Eller slå planen, da? Og det var jo artig, for du ba om akkurat det spørsmålet,
0: ja,
3: samtidig
0: det.
3: Som han skrev det.
2: Ja, han sendte faktisk inn i det du begynte å snakke om, da. Så det var jo helt fantastisk. Nå er det i gang. Ja, hva er det motsatte? Jeg tenker jo at det å slå gresset, da kutta du jo det.
3: Ja, for da bruker du ikke gressklipper.
0: Nei, altså, jeg er vokst opp med at mamma og pappa hadde en sånn jå.
2: Det mener du ikke.
3: Er du oppvokst på 30-tallet, eller?
2: Hva faen, møtte du?
3: Gikk ut med jå?
0: Ja.
2: Og så måtte dere passe dere for svarte døren som var på vei fra Narvik. Hva er det som foregår?
0: Jeg begynte å tenke på noe fett, det er rart. Men de hadde altså en jå så på plen på baksiden. De for dem med jåen og slo gresset.
3: For man hadde jo både kantklipper og alt det på 90-tidlig 2000-tallet.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det er det sykeste. Ja,
2: det var ganske vilt, ja.
0: Vi hadde en jå, rett og slett. Og den fikk jeg lov å bruke, fordi den var farlig.
3: Det skjønner jeg.
2: Det skjønner jeg godt.
3: Men har de fortsatt jå?
0: Absolutt, ja.
3: Brukes den enda?
0: Ja.
2: Brukte den når du var der sist?
0: Nei, de brukte den ikke nå, men jeg vil tro nå at på sensommeren, så blir jåen tatt i bruk.
2: Jeg røsker frem.
3: Jeg skulle ikke si at jåen har blitt brukt, for hun har vært i begravelse.
0: Den har
2: vi
0: brukt på andre måter.
2: Det er jævlig skummelt at og det er faktisk det som foregår.
3: Gå Torbjørn Folkestad rundt med en jå der, ja. Spis majones.
0: Det var alltid jo mamma som hadde jåen, faktisk.
2: Mamma med jåen.
3: Kvinne med jåen, ja. Ja, vel.
2: Ok, ja, men så å slå gress, det er jo noe ondskap, ikke sant? Det motsatte av å slå og kutte, må det være å stryke eller klappe?
0: Så det er ondskap å slå gress?
2: Ja, det synes jeg.
3: Det er
2: ondeste.
3: Det er
2: ondeste. Du kutta jo noe.
0: Jeg tenker det er arbeid, du blir sliten, ja, okay. Og det er en sommerlig aktivitet.
2: Ok, så da må jeg... Ok, så vi leter etter motsatt av det. Da må det jo være noe som skjer på vinteren.
0: Noe som ikke kuttes.
2: Noe som ikke kuttes, og som er ikke så arbeidsomt, noe avslappende.
3: Drikke kakao inne. Det er det første jeg kommer på.
0: Ja, ja, drikke kakao inne. Ja, liksom vinteraktivitet.
2: Glem gag da, kanskje. Ja. Mer,
3: kanskje mer, ja, julete, for det er jo liksom ikke... Å slå gresset tilhører jo ikke en høytid i så måte.
2: Nei, nei, det gjør det
3: altså,
2: ikke.
3: Du slår sikkert pleden før, altså, de vanligste er jo å bruke gressklipperen, ja. Men mora de går sikkert for å slå pleden før.
0: Vi har gressklipper, så på plen foran en gressklipper, bak jo.
3: Bak er det jo?
2: Hæ, bak gressklipperen?
0: Ja, det er ikke bak gressklipperen, bak huset.
2: Ja, bak huset.
0: Men det er jo ofte sånn at etter man har gjort et, det jeg vil kalle et godt støkke arbeid, som å slå plen med jo, så går du inn og tar deg noe å drikke, så på en måte,
3: ja,
0: nå har du fortjent denne kakaoen.
3: Ja, så, men mener du da at det henger litt for mye sammen?
0: Nei, jeg mener at det er perfekt.
2: Jeg var også litt usikker på hva vi skulle... Ja, kanskje det er å drikke kakao,
3: ja.
2: Avslappet i en god stol.
0: På
3: med peisen på, varmt peisen og godt. Varmt, ja, det er forstått varmt når du slår.
2: Ja, du, kanskje, ja, du har glemt å satt på peisen, så det er kaldt.
3: Det er kaldt, da. Ja.
0: Du har glemt å satt på peisen.
3: Og du lagde kakaoen før du gikk ut og mokka støv, for eksempel.
2: Ja.
3: Så når du kommer inn, så er kakaoen også kald. Kald kakao.
0: Kald kakao.
3: Jeg skal gå for det, da. Det er ikke kald kakao på vinteren.
0: Fader, den var helt rå. Hvis det er flere som har jo der ute, så vil jeg forresten vite om det. Fortsett å sende inn forslag til det motsatte av det gjør du inne i appen NRK Radio, og vi tar imot hva som helst.

0: Molly Humberstone. Låten heter To Love Somebody, og du fikk den her hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi finner motsetninger av de rareste ting som du som hører på har sendt inn. Henning Bang, hva har kommet inn?
2: Det står, halla, hva er det motsatte av en septiktank?
3: En septiktank, en tank med drit, er det ikke det?
2: En tank med drit, jo. Og som gjerne ligger ute på land, der det liksom ikke er ordentlig kloaksystem.
3: Ja.
2: I Kjongsfjord for eksempel, der har vi septiktanker.
0: Har ikke alle septiktank?
2: Ikke i Oslo.
3: Jeg tror ikke vi har septiktank i Oslo, nei.
2: Hva
3: er det? Jeg tror det er kloak.
0: Jeg kan ikke forskjell på kloak og septiktank.
2: Septiktank må jo hentes og tømmes av fagpersonell.
0: Ja. Ja, for kloak.
3: Fagpersonell. Det er veldig bra presisering. Du tømmer ikke
2: den selv. Nei, det gjorde vi en gang. Det gikk ikke bra.
0: Okay. Hvor tømte dere den?
2: Det lurer jeg på. Det er ikke det vi snakker om.
0: Tømte du septiktank i havet?
2: Vi snakker ikke det.
3: Ja. Det å tømme en septiktank. Jeg må tømme septiktanken. Nei, men det å tømme en septiktank, det er et fag, vet du.
2: Det er jo da. Du går flere år på fagskole.
3: Ja. Nei, men jeg tror ikke man har masse septiktanker under et leilighetskompleks i Oslo. Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, når du sier det.
3: Men jeg vet ikke. Men jeg tror ikke.
2: Men det er en stor tank med drit, så vi skal kanskje noe lite.
3: Og piss.
2: Men noe pent, noe som er ettertraktet, som kanskje lukter godt.
0: Ja, enig.
3: Ja, noe som lukter godt, og du... Ja.
2: Mm. Og du trenger ikke være faglært for å benytte av det.
3: Nei, det er veldig viktig, dette er ikke noe faglært.
0: Skal man til noe liksom spiselig på en måte? Jeg tenker på i bakstens rike.
3: Ja, det lukter godt.
2: Ja, det lukter godt, ja.
3: Ja, men altså...
0: Hvis du skal si noe, du kan spise drit.
3: Ja, det skal jeg si. Du kan spise drit. Du kjenner meg for godt. Ja. Det er kul karrelering. Man kan spise drit, faktisk. Ja, og drikke piss, da helst det er rilt. Det har jeg hørt noen si. Og så kan man jo, man pisser jo på hvis du får for eksempel, hvis du blir brent av brennmannet, så skal, eller kan man pisse på det?
0: Er ikke det
2: en
0: myte, da?
2: Jeg tror det er
3: en myte. Ja, det er vel ikke en myte at noen gjør det, men at det hjelper, tror jeg, en myte. Ja. Men jeg har aldri blitt pisset på, sånn sett.
0: Nei,
3: ikke den sånn ting, i hvert fall. Nei da. Humor. Jeg tenker også at
2: Bakstens
3: rike ikke er dumt.
2: Nei.
3: Men hva, for det er mye mindre, det lukter godt, og det er spiselig.
0: Mm.
3: Hva innenfor baksten er det perfekte her, da?
2: Jeg tenkte umiddelbart kanskje noe sånn, jeg vet ikke helt om det er baksten jeg tenker på, men jeg tenkte sånn makron.
0: Ja.
2: For det er veldig delikat, lukter som regel godt.
0: Ja.
3: Enig.
2: Litt lite.
3: Sterke, fine farger.
0: Ja, fine farger. Ikke, liksom, enig.
3: Jeg må se for at havet drit og piss, det er liksom ikke den fargen, den tror jeg ikke liksom.
0: Nei, for jeg tenkte først på donut, men det kan minne litt om rumpe.
3: Ja, rumpe.
2: Det er få makroner på bygda også. Hvis jeg skal snakke...
0: Ja, det er sant faktisk.
3: Men er det så mye septiktanker på bygda?
2: Det er! Alle har jo septiktanker. Alle hver sin septiktanker.
3: Ja. Har du septiktanker hjemme?
0: Ja, for det ligger ikke noe kloaksystem langt. Det blir for mye.
2: Du får en egen septiktank til konfirmasjon.
3: Er det ikke kloaksystem i Nord-Norge?
2: Ikke i Kjøs.
3: Er det septiktanker?
0: Ja. Jeg tror det.
2: Det er kanskje i store byer.
3: Fordi du begresser med jå og har septiktank. Ja,
0: jeg mener at jeg var hjemme nå, for jeg tror det er noen i bygda som enda har sleppt ut driten i havet, men nå er det blitt påbudt med septiktank, sånn at innen slutten av neste år så må du ha det på plass.
3: Det er jo Simpsons-filmen, det er jo septiktank i hagen. Helskottes, er det annet
0: jeg
3: ikke?
0: Jeg er 99% sikker.
2: På septiktanket?
0: Ja.
2: Ja, men jeg slenger meg på den 99.
3: Har dere, dere har septiktank hjemme?
2: Ja, i Kjongsfjord, ja.
3: Så den må tømmes, liksom?
2: Ja, den blir tømt, ja.
0: Men det er jo veldig sjelden det blir tømt, ja, kanskje en gang i året.
2: Så mye.
0: Og da husker jeg fra gammelt av, altså, da lukta det skit i hele bygda.
2: Ja, det er
3: da. Da alle tømte septiktanken.
0: Ja, for det kommer en sånn bil, og da suger den opp fra alle sted.
3: Driten. Dette er det vildeste.
2: Ja, men det er jo ikke ny kunnskap der.
0: Nei.
3: At det ikke er kloaksystem i Nord-Norge, jo.
2: Ja, men...
3: Kanskje i byen. Altså, vi
2: kanskje,
3: må jo
2: vannet. Kanskje i byen, ja.
3: Ja, ja.
0: På Finstestory,
3: ikke det? Dette må vi jo gå til sak for. Ja. Det må jo si fra.
2: Kan vi lande på makron?
3: Jeg tror vi lander på makron.
0: Ja, det er det minst bygdette tingen å spise også.
3: Ja, enig. Kan få latte om makron.
0: Ja, da det ser du ikke der oppe. Fortsett å sende inn ting til oss. Det gjør du i appen, akkurat. Og send inn da, så at vi har ting å prate om her i radioen. Hvis ikke blir det stilt.

0: Det var Isabel med låta Alt det jeg sa. Det motsatte av. Vi befinner oss inne i det motsatte av vårt lille tankespinneri, egentlig, der du som hører på har sendt inn ulike forslag inne i appen NRK Radio, så skal vi, Henning og Markus, finne motsetning av den tingen.
1: Stig Rutt har sendt melding. Hva er det motsatte av en gaffeltrøkk? Hilsen Stig Rutt.
2: Gaffeltrøkk. Det er jo en trøkk som har sånne to sånne pinner ut, på sikkert pinner, metallstenger, og så kan løfte ting da, oppå der.
0: Paller, gjerne.
1: Gjerne paller. Så det noe som løfter tungt da.
2: Ja. Men du kan også bruke den, for eksempel, det har jeg sett på film, at de kjører den inn i en bil, knuser begge rutene, og så smasher den ut.
1: Er dette kult blir grusom?
2: Ja, det er vel henholdsvis kult blir grusom, ja, faktisk.
1: For eksempel. Ja, andre ting, så, hva som kjenner seg en gaffeltrøkk, hvis vi skal finne på en måte det motsatte?
0: Lagerbygning.
2: Den kan løfte tungt. Løfte tungt. Den er motorisert.
1: Dødelig.
2: Og den er dødelig, ja. Er jo gjerne. Ja. Så det er kanskje en veldig svak levende person, da.
1: Oi! Da er jeg jo spent på hva du kommer til å få.
0: Ja, hvem tenker du på da?
1: Det er sånn Truls Svensen, liksom.
2: Jeg tror ikke han er så svak. Det må jo være...
1: Det er mentalt.
2: Ja, mentalt. Kanskje mentalt svak, ja. Ja, for jeg tenker at når, altså, bak en fet kropp, så er det mye muskler. Jeg snakker om sånn.
1: Det er svake personer.
2: Svake personer. Noen som
0: svake
2: bare,
0: mennesker.
2: Jeg sier... en som er veldig...
0: Skal vi til en unge, kanskje? Et barn.
1: Et lite barn.
0: Jeg kjenner ingen barn, holdt på seg. Det gjør jeg jo.
2: Hva med datten er sønnen til Sofie Elise, da? Bare første jeg kommer på.
0: Helmer.
2: Han er jo ikke så veldig sterk, fordi han er et barn.
1: Han er sjeldent i lagerbygg.
2: Det er akkurat... Han tror jeg aldri har sett et lagerbygg.
1: Jeg tror ikke han har sett en gaffeltrøkk før.
2: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Og han har et fancy liv.
2: Han har et fancy liv, og det serveres alkohol i bursdagen hans. Det gjør det ikke i bursdagen en gaffeltrøkk.
0: Nei. Og det er først og fremst hvis du hører at det er motsetninger. Ja, nei, tenker, han er jo bare sikkert et par år, så han kan jo ikke være så sterk.
1: Nei, han er jo ikke sterk.
2: Nei.
1: Jeg skulle ha tatt også, han.
2: Ja, jeg skulle grisebanka Helmer hvis han følte seg. Hvis han var ufin.
1: Nei, uff.
2: Ja.
1: Ja, vi kan ikke, dette er satire.
0: Satire.
2: Nei, jeg sier bare at hvis han hadde prøvd seg.
0: Ja.
2: Men du er velkommen til å prøve deg, Helmer.
1: Velkommen til å prøve deg.
2: Ja, akkurat det.
0: Ja, jeg føler liksom at en gaffeltrøkk også, det er veldig sånn... et sånn ordentlig arbeideryrke på en måte, der det er liksom vi på gulvet, vi skal holde hjulene i gang i Norge, mens Helmer, som er sønn av sin mor, litt mer sånn høyt der oppe, mye penger i fancy verden.
2: Han har ikke grasrot der.
1: Nei, han har ikke fått årene til å på en måte virkelig ta del i arbeider.
2: Men
1: foreløpig har han ikke det, så jeg kan være med på at Helmer Isaksen er det motsatte av en gaffeltrøkk.
2: Det er klart, vi vet jo ikke om han sitter i sandkassa med masse altså sånne gravmaskiner og alt mulig.
1: Å, gjerne, så legger vi oss flatt.
2: Ja, da legger vi oss flatt. Men du prøver ikke, Helmer, for da...
0: Ikke enda.
2: Da er du rett ned. Jeg er ikke redd for å slå et barn.
0: Nei, stakkars, han så bare så søt.
2: Ja da,
1: men alle barn er jo søt. Satire.
0: Alle barn er vittelig ikke søt. Gå i låt.

0: med låta nu, men fikk du her hos oss i Siesta på NRK P3.
1: Jeg har med en utfordring.
2: Da jeg spent.
3: Oi.
4: Nei, jeg har sett det her på TikTok. Det er en fyr som kaller seg Cameron.url som har gjort det her. Og første gang jeg så videoen så skjønte jeg ikke helt hva som foregikk. Men vi kan ta oss og høre på det her i fellesskap.
5: Hello. Top of the hourglass. Could you catapult me a basil rice hot pocket without overhyping the eye socket crungus fungus?
0: Han sier bare svada, liksom.
4: Han sier bare svada. Han sier noe som høres ut som det skal være i setning. Han kommer inn på restauranten her, det virker som han skal bestille noe, og det jo ord man kjenner igjen, men man får det ikke til å stemme. Ja. Og han har gjort det her flere plasser, og reaksjonen er alltid at de som sitter i kassa lurer på hva faen skjedde egentlig nå.
3: Ja.
5: Salutations. Hello. Hey, could you wrangle me a sesame dumpling junction basket without overfilling the soy sauce casket?
3: Ja, sånn.
0: Jeg har blitt så stresset, fordi man blir sånn, er det jeg som er dum nå? Men jeg skjønner ingenting.
4: Så det jeg har på en måte lyttet meg frem til da, at han gjør det her med selvtillit.
0: Ja.
4: Han, det går ganske radig. Mm. Så han kan kjøre litt sånn rime tulleord, men ikke for mange av de. Det må være litt ekte ord. Så jeg tenker at vi skal prøve på det her i fellesskap. Hei. Som jeg sa tidligere, her kunne jeg ha forberedt meg og gjort meg klar. Jeg har ikke prøvd det her, nummer en. Og nummer tre, jeg har ikke skrevet ned noe heller.
3: Nei.
4: Så jeg aner ikke hvor vanskelig eller hvor lett det her er.
0: Ja, det der hørte så vanskelig ut.
4: Ja, jeg tror også det er vanskelig.
0: Skal du begynne, Henning?
4: Jeg tenkte jeg skulle... Åh, jeg merker jeg halet ut tida her nå, for jeg tror det her kan bli vanskelig.
0: Nei, jeg har trua på det.
4: Ok, jeg skal prøve.
0: Ja.
3: Vil du si hvor du går og handler først?
4: Hvor jeg går og handler?
3: Ja, så hva slags filial går
4: du
3: til?
4: Ja, dette er lurt. Ja. Kanskje jeg skal gå på Klas Olsson.
3: Ok.
4: Shalom, heisan, veggmaleri, kjøleboks av klitoriserens.
3: Ja, det er ikke dumt.
4: Nei, men jeg klarer tre ord.
3: Ja, men det er vanskelig, ass.
4: Det er vanskelig.
3: Ja.
4: Jeg merker jeg skulle ha forberedt meg. Nei,
0: det er jo gøy når du ikke er forberedt.
4: Ja, men kanskje dere to er bedre på det. Hvem vil være neste?
0: Jeg kan være neste.
3: Okay.
4: Hvor skal du
0: fære handel? Jeg ser på et sted som har litt vanskelig. Jeg skal kjøpe meg en ny bil, tenker jeg.
4: Ok, så du er liksom en bilforhandler?
0: Jeg får bilforhandler.
3: Ja, det er bilforhandler, ok.
4: Dette er bra.
0: Hei, kunne jeg fått en sånn Volvo smishmushmu med sånn dreiebenk inne i bakveggen på høyre flanke?
4: Ja, den er jeg! Den kom seg. Den ble bedre og bedre, synes jeg. I starten synes jeg det bare var en ekte...
0: Smilig smursmur,
4: i starten var det en ekte bestilling med smilig smursmur. Men det er på slutt med dreiebenk på høyre flanke. Da begynte vi å snakke. Du kom inn i et spor der.
0: Ja.
4: Så nå, ok, Markus. Jeg har levert rev, Anna har levert betydelig bedre. Da er det opp til Markus da.
0: Hvor skal du?
4: Ja, hvilken butikk skal du på?
3: Jeg ser på meg at jeg skal til 7-Eleven og kjøpe pølse.
4: Det er mange muligheter her.
3: Jeg skal inn dit, ja.
4: Jeg er sulten nå. Det er helt absurd at Markus skal på 7-Eleven. Det har han gjort før.
3: Ja, det er jeg helt igjen.
0: Ok, er du klar?
4: Ok.
3: Halleis, kan jeg få en wanky wiener, og så kaster du den i brødfukteren for å få litt fukt inn i nebbet, sånn at jeg kan ta på litt grønnsaus.
4: Den er fin!
3: Det er ikke hva det er, men det er noe.
0: Poenget er vel at man skal ikke vite hva man selv sier heller. Litt grønnsaus og inn i fukteren, det hørtes
3: brødfukteren.
4: Ja, for jeg skulle si, jeg tror Markus sin er den som hadde gjort den som stod bak kassa mest forvirret.
0: Ja,
4: for det er
0: selvtillit.
4: Ja, den hadde ikke helt skjønt om du fucka med den eller ikke.
0: Nei,
3: det er også bare å si wanky wiener. Føler jeg på en måte sånn, det høres ut som noe. Nå er det wanky wiener på 7-Eleven.
4: Ja, wanky Wednesday på 7-Eleven.
3: Wanky Wednesday på 7-Eleven.
0: Jeg synes at Markus vant den.
4: Ja. Jeg synes Markus vant, ja.
3: Jeg synes det ble gradvis bedre.
0: Ja.
3: For jeg er enig med Henning at du, dreiebenk, den var god inne i bilen.
4: Ja, den var god
3: inne i bilen. Jeg begynte å se på, jeg skjønner ikke helt hva det er.
4: Nei. Men det høres ut som
3: noe.

0: Teddy Swims sin låt Mr. Know It All fikk du her hos oss i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi skal snakke om det som står oss nest nærmest i livet. Mat.
2: Absolutt.
0: Henning, du har et matspørsmål.
2: Jeg har et matspørsmål som vi har diskutert på kontoret og egentlig aldri blitt ordentlig enige om. Fordi det er en spørsmål, når blir en taco til en taco?
3: Ja.
2: Når er det bare en wrap? Når er det bare ingredienser? Når vil dere si at en taco er en taco? Hva er det minste antall ingredienser du kan ha, og så er det fortsatt taco?
3: Jeg mener, hvis du har en lefse med taco-kjøttdeig, da er det en taco.
0: Markus, jeg helt enig med deg. Og det her, jeg ville aldri spise det selv.
3: Nei,
2: nei. Men, det en taco da.
3: Okay. Jeg vil ikke røre. Men det en taco.
0: Jeg ser dessverre veldig ned på folk som sånn, nei, det røm og kjøtt. Nå det en taco. Det sånn, faen.
3: Nei, du må ikke se ned på fattigmannens taco. Jeg har spist det tusen ganger. Altså, det ikke fordi du fattig at du ikke har råd til ting. Du bare gidder ikke.
2: Men ikke engang ost?
3: Nei. Jeg mener at hvis du har taco-kjøtt, men hvis du ser tar ut det og har salat, kylling og noe annet, wrap.
2: Men for det må være taco-kjøtt.
3: Ja, ja.
2: Ja. Du så det en sånn Old El Paso-pose, typ.
3: Ja, ja, ja. Jeg bruker Santa Maria.
2: Ja, men, selv. Ja, ja, ja, ja. Men jeg vil bare ikke reklamere for en enkelt.
0: Jeg har en venninne som en gang, hun synes at taco-kjøttet var så sterkt, så hun tok kun grønnsaker, rømme, salsa, guacamole og lefse uten noe kjøtt eller bønner, den slags. Det ikke en taco.
3: Nei, det en bønner. Nei, men da du, det ikke taco, det wrap,
0: ja. Ja, det wrap, ja, det ikke taco. Så taco, taco-kjøtt, eventuelt taco-krydder med
3: noe. Det finnes mange som synes det stert. Altså, min farmor på 92, hun kan glimte til å lage taco. Hun tar en tredjedels pose, kjett deg på kjøttdeig.
2: Ja.
3: Så jeg må gå og snikrydde kjøttet bak ryggen hennes.
2: Og så dør på av mengden. Vær
0: forsiktig med farmor, altså.
3: Jeg er alltid forsiktig med farmor.
0: Ja.
3: Hva mener du da, Henning?
2: Jeg mener at i det du bestemmer sammen med en annen person for at det dere spiser er taco, så er det taco. Så det et definisjonsspørsmål som kunst.
0: Dette er det rareste jeg har hørt.
3: Men dette mener du ikke.
2: Nei, det mener
3: jeg. Nei,
2: det
3: så hvis jeg spiser lasagne og sier, jeg og Heidi Mo sier, dette er taco, så er
2: hvis
3: taco.
2: Hvis dere to er enige om det, så er jo dere enige om at det er taco, men jeg trenger ikke å være enige om det.
0: Vi ser hvor verden er på vei.
3: Ja, jeg er ikke enig med deg, og jeg synes det er provoserende at du sier det, men jeg biter ikke på.
2: Nei,
0: jeg biter på.
3: For jeg føler at du prøver å provosere oss, og jeg biter ikke på.
0: Jeg biter alltid på.
1: Festen før fasten.

0: si hei til Gyda i Punch som tar over spakene om cirka et kvarter. Hallo, Gyda!
1: Hallo, hallo!
0: Jeg har et spørsmål til deg, som vanlig.
1: Okay.
0: Har du vokst opp med at din familie har hatt en ljå for å slå gresset?
1: nei.
0: Nei. Hvor er du fra, Gyda?
1: Molde.
0: Ja, det, jeg vet ikke om det er store planer der.
1: Store planer, ganske grei hage, altså, men det var gressklipper som gikk,
0: ja,
1: gikk der.
0: Ja, det var det, ja, ikke sant?
1: Vi drømte alltid om sånne gressklipper som man kunne sitte på som en sånn
2: ja.
1: Bil.
2: Ja, oha, det er det beste. Drømmen. Har dere kjørt med det før?
3: Aldri?
2: Ja, jeg har kjørt det.
0: Mm, det er gøy.
1: Men hadde dere jo? Jeg forstår ikke hvor det kommer fra.
3: Anna Bokestad, hun er jo oppvokst på 30-tallet. De hadde jo.
1: Og du mener at det her er vanlig blant norske?
0: Ja, altså vi hadde plenklepper for den fine plen foran huset, men den plen bak, det var bare sånn gresset bare vokste og vokste, og da var det ikke mulig å ta med klepper, så da var det framme ljåen, og rett og slett slå gresset.
3: Altså, fin for
1: det, ja. Jeg forstår ikke hvordan den fungerer engang, en sånn ljå.
0: Nei, fikk aldri lov å bruke den, så jeg vet ikke.
1: Det er jo en greie, ikke sant?
2: Ja, du slår gresset, men.
1: Men du slår bare hakker på gresset.
0: Ja.
2: Høgga gresset.
3: Ja, det tror jeg er et fag. Men et annet spørsmål, Gyda, som jeg også lærte en sending i dag. Veldig mange i Nord-Norge har septiktank i husene sine. Hadde du septiktank, eller hadde dere kloksystem?
1: Ja, kloaksystem,
0: ja. Ja, ikke sant. Nei, fan Henning, vi er utskudd.
2: Ja, men dere andre er jo fra byer.
3: Ja, ja,
2: det er jo ikke vi. Vi er jo grasrota, ja.
0: Altså, finnes det seg faktisk en by per def?
3: Ja, okay. Vet du hva jeg mener, en ny definisjon av by? At du ikke har septiktank. Ja.
0: Jeg mener en ny definisjon av by, at du greier å si septiktank.
3: Oi, touché.
0: Touché, mon ami. Gyda, hva skjer hos deg i dag?
1: Du, vi skal blant annet, det er jo litt ironisk på en måte, men vi skal diskutere om vi i mediene snakker for mye om det norske landslaget. Ved å da snakke om det norske landslaget her i første. Ja, men altså, dere så jo den reporteren som spurte Ståle Solbakken om det der myggstikket til Morten Thorsby. Ja,
2: det så jeg,
1: det så jeg ikke. Altså, det har jo gått for langt, eller?
2: Ja, det har
0: jeg. Jeg har dutt det litt av, tror jeg. Nå er på en måte min indre hype over, dessverre.
1: Ja, for kampen er bytt. Ja. Hva hvis vi ryker ut med en gang, og så har vi lagd 14 000 tv-serier, og, ja. Og sendet tusenvis av journalister, og så på en måte, og så var det ferdig på en måte, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Så vi skal diskutere litt her i Punch.
0: Det er spennende, så ser jeg for det. De lærde strides.
1: De lærde strides, altså selv om vi synes det er spennende også, men når du begynner på sånne myggstikkesaker og sånn, da blir det for, ja,
0: har det kanskje bikket litt. Men folket vil jo ha det.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Så da må man se da, hva er mest hensiktsmessig.
2: For eksempel.
0: Bli med videre og heng med Gyda i Punch. Og få svaret er det for mye norsk landslag i media. Aller først, Karpe, det låta Karpe for Life.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men jeg skal
0: bare
1: si da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life. Hva låta du hørte her hos oss i siesta, hvor det begynner å nærme seg slutten for i dag?
2: Det lakker og lir, holdt jeg på å si, mot høst. Det er kanskje litt i tidligste laget. Det er jo akkurat som blitt sommer, herregud. Altså.
1: Men vi begynner jo å glede oss til jul i august, Markus. Da begynner det.
2: I august, nei. Vi har jo snakket om jul allerede, små dryp, men vi kan ikke ha hovedgleden før i august.
1: Nei, for det er det vi gleder oss jo selvfølgelig med en gang jul er over til jul igjen.
2: Ja.
1: Men det er i august, da begynner jeg og Markus å snakke om, herregud, skal bli godt, nå begynner vi kaldt ute. Og ja,
3: høsten, jeg kjenner litt på det allerede. Men,
2: Jo, men det er deilig. Nå skal jeg si det eldste jeg har sagt i hele mitt liv. Da har jeg merket at alle årstidene har sin skjerm, altså.
3: Ja, men jeg synes våren er oppskrytt da, men ellers er jeg fornøyd.
2: Er du gæren, eller?
3: Ja, for jeg har pollenallergi.
2: Jo, men jeg har også pollenallergi, og vet du hva? Som jeg har lite i meg nå, det er klaging fra oss pollenallergikere.
3: Ja, okay.
2: Fader som vi klager. Ja, nå kommer jo pollen, nå er det bjørk, nå er det burot da.
3: Jeg har faktisk begynt med sånn nesetøyp, fordi jeg får ikke pust om natta på grunn av pollen.
2: Oh, ja, vel.
1: Nesetøyp?
3: Ja, teyper
1: du før
3: nesa
1: det da?
3: Teyper sånn opp på nesa, sånn.
2: Oh. Sånn, ja. Har du også begynt å sole rasøle?
3: Det har jeg også begynt med, og så skal jeg være gjest hos Wolfgang V i neste uke, det bare gleder seg.
2: Snakk om alle som jobber i NRK er dølle folk.
3: Oh, yes.
2: Der fikk han den.
1: Og rett har han også.
3: Og rett har
2: han. Ja,
1: det var godt å se dere igjen. Jeg har jo savnet...
3: Du har ikke savnet meg så mye.
1: Jeg har ikke savnet deg veldig mye, Henning, men det er fordi jeg sender jo ikke radio med deg hver dag. Du er på en måte sur og går her på kontoret.
3: Du kommer kanskje til å savne meg litt til i morgen.
1: Det kommer jeg nok til å gjøre, absolutt.
2: Det var veldig godt å falle tilbake, Anna. Ja. Det var, jeg vil si...
1: Jeg savnet deg veldig.
2: Jeg vil rangere det som at jeg har savnet deg som person veldig mye. Og så har jeg på andre plass savnet at du har kontroll i studio, men jeg har savnet deg som person mer, altså.
1: Mm.
2: Våre rutiner har blitt brutt. Jeg pleier jo, Daniel jobber jo mye med å klippe videoer, og når Daniel jobber, så
3: er det vanskelig å få
2: kontakt med.
1: Du ser at jeg vil ha kontakt.
2: Ja, all right. Admiral P. har jo blitt vår nye kollega. Han skal ta over for Daniel.
1: Han er vikar i morgen.
3: Ah, deilig.
1: Neida, du kommer tilbake i morgen, Henning.
3: Jeg er tilbake i morgen.
1: Mm.
2: Det er jo godt å si at Admiral P. er vikar i morgen. Neida, han er ikke det. Men han var artig.
3: Det får nok til.
1: Jeg kan egentlig veldig lite om Admiral P.
3: Men du kan noen låta.
1: Ja, jeg kan den. Snakk litt med meg.
3: Du kan flere.
2: Du kan spinnvill. Ja, du må spinnvill.
1: Ja.
2: Det har jo blitt rønningen.
1: Engel, ja. Ja, stemmer. Men jeg glemmer jo av.
2: Og så kan du hatere, tror at du er trygg. Sikkert mange hatere som hater bak min rygg.
1: Nei, det er ikke
3: jeg. Jo, den kan du, og så kan du bomben.
1: Jeg kan ikke den!
3: Og så kan du, når bomben smeller, og hele Oslo City brenner.
2: Hva slags
1: låt er det?
2: De lagde en låt som kom uka etter 22. juli, som handlet om bomben smeller.
1: Er det sant?
2: Ja, og så fikk de kritikk for at det, altså, det var det kanskje litt tidlig, og da svarte de. For det skal, ja, gått en uke, og nå er låta ute. Så skrev de i kommentarfeltet under, ja, det tar faktisk tid å lage musikk. Så de mente, de trodde at den burde kommet før. Det burde den på ingen måte.
1: Nei, virkelig ikke. Den kunne latt vente på seg i stund, altså.
2: Ja, det kunne
3: den. Her får du Admiral P. med Norge. Ja.
2: Den tror jeg alle vil spille på P3, og dette blir heller ikke dagen.
3: Nei, det blir ikke dagen. Blir ikke
1: da. Hvis du som hører på P3 akkurat nå har lyst mot all formodning holdt på å se og høre mer siesta, så klipper vi podcast av sendingen. Da klipper vi vekk all musikken, og så legger vi til et lite sluttelement som er fra de aller innerste beste lytterne våre.
2: Ja, og da får du også høre, da kan du enten få et gjenhør, eller få høre første gang hvis ikke du har vært med på hele sendingen, så kan du få høre når jeg og Henning luktet på sokken etter Anna. Det var ubehagelig.
1: Ja.
2: Du kan også få høre Hennings elleville TikTok-trend Bonanza, hvor vi, nok var galens spoltmann, hvor vi skulle gjenskape TikTok-trend med vekslende hell. Ja, det er mye du kan få hørt.
1: Ja, fin glede kom jo også innom i dag, som han gjør plutselig.
2: I dag var det muggen.
1: Han var litt muggen og litt i spak, holdt det på seg, forhold til hva han er ellers, altså.
2: I spak?
1: Men det er fint å se at han nå har følelser.
2: Det er det vi alltid lurer på med fingrene. Er det noen følelser i det?
1: Ja, eller er det bare kåtskap? Det er også en følelse.

top class. Satte skitten min i kjette, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en

0: Skyt meg her, altså, i punch.
1: Ja, Gyda, det tid for direkte fra distriktet.
0: Det det, vet du.
1: Det den lille leken hvor jeg har med meg tre lokalsaker, der to av dem har jeg funnet på i mitt eget lille hode, og den siste står faktisk i en lokalavis en eller annen plass i landet.
0: Ja.
1: Så det opp til deg da, å gjette hvilken det som er ekte.
0: Ja.
1: Og du kan få hjelp fra lytterne våre også, for hvis de gjetter riktig i avstemningen våre i appen NRK Radio, så kan man vinne en Peter-flaske.
0: Det blir bra, jeg gleder meg.

Store gutter gråter ikke der altså, med Chris Holsten, jeg vet ikke med det, men I en stor jente, og I grin veldig ofte, veldig lett rørt av meg, så kan vi normalisere det litt, eller?

Dua Lipa der altså. Og vi inne I det store spørsmålet hvor vi spør om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget. Jeg synes det, men Kevin som vi sitter med synes ikke det. Men hva synes du som hører på? Send oss en melding I appen NRK Radio så kan du vinne en punch.

0: Slater der med låta Dance Edit. Vi sitter og danser litt til her I studio, rett og slett. Er straks ferdig, men fortvil ikke fordi Eskil tar over spakene og skal underholde og showe og tulle og fjasse. Eller hva skal du egentlig, Eskil?
1: Stille et spørsmål aller først.
0: Okay.
1: Syng du I kor?
0: Ja, nei, ikke noe, men jeg vil.
1: Du vil?
0: Ja, jeg elsker å synge kor.
1: Har du gjort det?
0: Ja, jeg elsker det.
1: Hva slags kor var det?
0: Siste I sangen var det var koret på folkehøyskolen.
1: Ja.
0: Og kammerkor har jeg også sunget litt I.
1: Men det litt sånn... Hæ?
2: Ja. Ja, hva kammerkoret?
0: Kammerkoret, hva faen det betyr det liksom? Da sang vi litt sånne gamle sanger og litt sånne...
1: Jeg ser for noe I en sånn grotte og synger sånn... Kom,
2: ja, litt sånn på NTNU, vet du, med det Hogwarts-bygningen av dem.
1: Ja!
2: At du må synge der liksom,
1: med
2: det skikkelig klang.
0: Altså, jeg blir sånn, hva liksom definisjon for kammerkor? Jeg får litt lyst til å søke opp dessen, men det liksom et mindre kor, tror jeg.
1: Nei, altså, på Peter med Eskild dag så skal jeg angripe nemlig kor, fordi jeg var på en samling I helga, der det var et kor som sang bare drikkevise.
0: Ah, det fantastisk, det fantastisk.
1: Ny forskning viser at flere ensomme I Norge.
0: Ja.
1: Hva kan vi løsninga?
0: Kor.
1: En gang til.
2: Drikkevise.
1: Kor.
0: Kor. Oh,
1: ja. Ja, drikke.
2: Men det utrolig som sånn amerikansk fraternity, hvor du må innvies.
0: Men I også sang, altså I folkehøyskolekoret vårt, så sang vi masse drikkevis, det fantastisk.
1: Ja, men du var litt sånn rølpekola.
0: Dans, drikk og dans og drikk og runger en av dagen. I fall forresten kammerkor ifølge Google her et lite til mellomstort kor, typisk bestående av 15-36 erfarne sangere som spesialiserer seg på et høyt musikalsk nivå, ofte med a cappella-repertoar.
2: Ikke det bare alle kor?
1: Ja.
0: Ja, men det et mindre kor.
2: Ja. Ja, så du sa det var 15-30? Ikke det ganske...
0: 15-36.
2: Ikke det ganske medium...
1: Jo, det min første tanke.
0: Lite til mellomstort kor.
2: Yes.
1: Ja, men altså, her hos meg I dag så alle velkomne om du synger I et drikkekor, rølpekor, kammerkor. Du sang sikkert I kor, Kevin.
2: Jeg gjorde dessverre ikke det.
1: Nei.
2: Men kan jeg få en liten sånn sneak-peek på din korkarriere?
1: Ja, jeg var jo med et drikkekor kalt Dralaksen.
2: Ja.
1: Eller Gladlaksen, som mamma liker å kalle det.
2: Ja.
1: Der sang vi sånn. En øl I handa, en øl I handa bedre.
0: Så. Ja.
1: Ja, det var egentlig bare øl, øl. Og guttekor, øl, øl, øl.
0: Ja. Ja, det også en som var sånn...
1: Ingen reaksjon.
0: Ja.
1: Du flirer av, du...
0: Så jeg driver å tenke på, du drikker visa I sang nå, for jeg vil også stille opp med en. Vi husker bare dans og drikke låta. Ja, drit I det.
1: Det meg det samme hvor jeg havner når jeg dør. Det det samme hvor jeg havner når jeg dør. Det en sang. Ja.
0: Drikk til da. Nei, drit I det.
1: Nei, drit I det.
0: Men jeg
1: vil bare for at lytteren der ute sender meg en melding med om det synger kor, eventuelt hva for et kor. Fellesskap liksom stikkordet. Kor stikkordet.
0: Du som hører på, ta gjør det. Og hvis du aldri har prøvd kor før, så kan jeg anbefale det, fordi det fader med fellesskapene, altså. Og du kan jo øve deg litt på å prøve å synge litt I kor med Zane aller først. Her kommer låta Pillow Talk. Pillow Talk, sånn går den, hvis du trenger litt inspirasjon.

Ja, sant. Det kan være Hennessy, som de fleste rapsanger synger om. Det kan være Whiskey, som du finner nesten alle country-låter. Det kan være Bruspulver-guttene, sant. Her er det full kreativitet, og du får lov til å komme med den ønskelåten du vil, så lenge det inneholder litt drikking i tema. Er oppgaven skjønt? Ja, ok da. Jeg satser på du forstår det. Og vet du hva? Alle som sender en melding er også med i trekningen av en P3-flaske. Det er mandag. Jeg er på god siden i dag. Frem til den tiden skal du få tenke litt på hva drikkelåt du vil ha. Det passer godt med Shabuzi da. Skal få good news.

syng deg faktisk Norge skårte mål, eller syng deg godt genug? Det det store spørsmålet. Jeg synes i hvert fall litt det Norges nye uoffisielle VM-låt, takket være internett. Kitschkrig, Blumengarten og Shirin David i hvert fall de som stender bak låta. Norge kaller det en VM-låt, Væra kaller det årets sommerlåt. Hva mener du etter du har hørt låta? Du kan sende melding på dra inn i appen NRK Radio.

Det sang Macklemore, Ryan Lewis og Wants Trips Shop her på P3 med Eskil. Hvor jeg skal bevege meg inn i et litt sånn tricky felt. Jeg lurer rett og slett på i en avstemning inne i appen NRK Radio. Hvem mest rølpete? Her snakker vi drikkemessig. Alternativer da, du kan stemme på, som jeg skal forklare litt nøyere, det folk på firmafest, russen eller studenter under fadderveka. Fordi jeg gikk langs gata her i Trondheim en fredagskveld edru, og så møter jeg på både russ og folk på firmafest. Og da spør jeg deg først, hvem av de to gruppene tror du var mest rølpete akkurat den fredagskvelden? Ja, det lett å tenke russen, men jeg vil gi en liten pekepinn på folk på firmafest. For jeg møter en kar som sjangla. Han så ikke helt bra ut. Han hadde vært på firmafest, sa han, og er på leit etter søstra si, som russ. Og hun var plassert seg på Los Tacos, mente han. Og så lurte jeg på hvor Los Tacos var, og så så jeg opp, og jeg sverget 50 meter rett ned gata, der stod Los Tacos med et stort skilt. Så peker jeg da og sier, nei, du skal den retningen der. Og så han, tusen litt takk, og så dabba meg litt, liksom. Jævla fet fyr. Så jeg kan helt feil retning. Jeg bare, nei, hvor skal han? Du skal hit, og så måtte jeg fysisk holde han, ber han med meg bort til Los Tacos. Og så mens vi gikk der, så sa han sånn, ja, søsteren min russ, jeg skal passe på henne, sa han. Ja, du skal passe på henne, tenkte jeg inni meg. Helt sykt. Samme kveld da, jeg fikk levert den inn på Los Tacos, der

Sing Damiano David her på P3 med Eskil. Hvor jeg har konkurransen bit for bit, der jeg spiller av en liten bit av en låt, instrumental del, og din jobb å gjette. Send en melding inn I appen NRK Radio. Hva for en låt tror du dette her Ja, skal vi se her da. William tror det Ophelia av Taylor Swift. Ikke dumt forslag. Line Lise kommer fra Sia. Det Dreams? 2004 Remaster av Fleetwood Mac. Ja, det ikke dumme forslag, Anne-Marie. Jeg tror, eller kokke nå, ganske sikker på at dagens bit for bit Billie Jean av Michael Jackson. Da skal det være en veldig seig Billie Jean, tror jeg, Anne-Marie. Alle gode forslag, men det dessverre feil. Jeg tror jeg skal putte på et lite hjelpemiddel til. Så her kommer samme trommerytme, bare med bass og gitar. Hva for en låt dette her?

kan sende inn meldinger med dine forsøk. Du kan gjette så masse du vil, komme så mange gode forslag du føler for inn i appen NRK Radio. Der finner du P3 med Eskil. Der finner du en sånn fin sendmelding-knapp. Og vet du hva, hvis du gjetter det riktig, så er det også med trekningen av en P3-premie. Nå skal jeg spille en låt til. Det Flo Rida og Sia sin Wild Bones. Og skal jeg putte på et siste hjelpemiddel. For jeg tror, sånn som jeg ser på meldingene dine, at du trenger litt mer hjelp. Så heng på videre om 4 minutter.

du må sende en melding. Du har nå 5 minutter på deg til å sende deg meldingen med ditt svar, så er du med i trekninga. Jeg skal bare spille Voi Voi og Blue Moon, Sara Larsson. Så får jeg se da om jeg får tak i en vinner på andre siden.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Joakim, og det jo ikke til å stikke under en stol at vi har pratet litt om Tor André Flo så langt I dag, for man har jo bursdag. Så jeg har lyst til å komme med en oppfordring til deg. Send en melding til Tor André Flo, skriv gratulerer med dagen. Jeg hørte på Petra med Joakim, og han sa jeg burde det. Skriva til deg. Eller så kan du bruke denne tiden mens vi hører på December av EHI til å mønstre en fantastisk hjertefølt gratulasjon til Tor André Flo denne vakre mandagen når han fyller 53 år. Tenk på det.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: 3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby lønne kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det er stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg er kald som en is, som en slush.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Urørt. Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.